Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

da život je zapravo kratak, a kaže i jedna misao, život je kratak, prekrši pravila, oprosti brzo, ljubi polako, voli istinski. Smij se nekontrolirano i nikada nemoj žaliti za ničime što te nasmijavalo. Da nema vas, dobri ljudi, ja ne znam što. A kada malo bolje razmislimo o ovoj misao, možda je najjači dio upravo ono oprosti brzo. Danas ljudi znaju godinama nositi ljutnju u sebi, zamjeriti zbog jedne riječi, jednog nesporazuma ili jednog lošeg dana, a vrijeme prolazi i često te kasnije shvatimo da smo izgubili puno više nego što smo dobili tom ljutnjom. A oprostiti ne znači da si slab, oprostiti znači da si dovoljno jak da nastaviš dalje bez tereta koji nosiš u sebi. Dakle, nije oprostiti grijeh. A isto tako kaže i ljubi polako, možda bi se to moglo prevesti kao ne žuri kroz život, a najljepše stvari u životu zapravo traže vrijeme. Tako da što sporije i iskrenije gradimo odnose, to dulje traju. Možda bismo trebali malo manje raditi ono što nas udaljava jedni od druge, a više ono što nas povezuje. Jer život je stvarno prekratak da bismo ga trošili na loše stvari, a dovoljno lijep da ga ispunimo dobrima.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

vesti potako da lažiram šta je život. Skup motiva i koktel hormona koji djeluju po zakonu atoma. Često se pitam ima li to većeg smisla. Ako ga

0: 9 danas obavest o privremenom zatvaranju ceste DC540, Zagrebačka cesta u Konjšćini, na križanju sa željezničkom prugom, zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prelaza. Za sav promet zatvorena ista ta danas od 8 do 12 do 16 sati. Ne, ovak, 11.6. od 8, dobro, to je od danas, do 12.6. u 16. Ispravak netočnog navoda, rekli bi ovi u Saboru, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako je gospodin Sebastian jutros?
1: Pa, dobro.
0: Što to znači dobro, to je daleko od odličnog?
1: Pa, super.
0: O, popravili ste se. Da vas pitam još jedan put, bilo bi fantastično.
1: E, ne bom to rekao. Pa nije.
0: Zašto nije, pa mislim.
1: Pa, nema sunca.
0: A nemojte, dosta ga je bilo i bit će ga još ovo ljeto, pa
1: biće,
0: onda...
1: Biće. Dobro je, dobro je.
0: Što ćemo za vas?
1: Treći.
0: Treći, znači vi ste za pare. Može pare, dobro.
1: I može jedne srdele.
0: Srdele?
1: Da, u Doris.
0: Srde Doris. Pa ja mislim da može, valjda imam to. Nisam
1: i
0: uopće znao.
1: I gospodinu Iveku, hvala kad se včeras misli za onu lipu. Nisam ju dugo čuo i Boga poživi, nek se još kako tako dobro sjeti.
0: Pa ja sam jučer rekao u hitu dana da vi i Ivek imate uvijek i zanimljive glazbene želje i zapravo mi se to jako sviđa, moram priznati.
1: Pa je, je, ali baš to nisam već dugo i skoro bi zaboravio i baš mi je bilo drago včera kad sam ju čuo.
0: Eto, evo.
1: Tako. Dobro.
0: Siguran sam da je Ivek čul i da je sad izvan sebe oduševljen.
1: Na, super.
0: A vi s vašim parama, ajde bok.
1: Ajde bok.
0: Sada evo para. Na pravu pjesmu svaka pada. Moš misliti. Joj, zaboravio sam, imam i WhatsApp, da. Za prvi pjesma za pleše sa mnom Kristijan Požgaj, pišem prvi, pa onda dalje kaže Ivanka, može za drugi glazbena Neveni od Pepelka, zapisano i to. I Mislav, Zagorska zvona, želja po vašem odabiru od Šarmera, kaže Mario. Čekaj da zapišem za Mislav F. Znači se dečet zove Mislav, ali i još se preziva Duvnjak. Čovječ još prezime Duvnjak. Domagoj Duvnjak. Telefon kaže dobar dan.
2: Dobar dan, može za treći prijedlog?
0: Može za treći prijedlog.
2: I može u planinaru, vraćam se svom starom domu.
0: Vraćam se svom, može...
2: Starom
0: domu. Eto, još jedna, pozdrav i vama. Još jedna iz one kategorije rijetko ih čujemo, ali i za pohvalu kao i ove od Iveka i Sebastijana. Moram priznat, dobro, neki uvijek pucaju po jednima te istima, neki, zakaj mi sad ovaj počet svira, svira i nešto iz hita dana. Novi uradak Martina Žuneca, kaže on gori kuće. Ovaj Mislavov je star, jedno mjesec dana, zvona mog Zagorja. Ajme, jaši se u toj kategoriji od mjesec dana. Mjesečni, mjesečnjaci. Tri glasa Mislav, tri Mejaši, jednog Martin Žunec za sad. Cestu sam prečitao, dakle, danas od 8 do sutra u 16, DC540 u Konjšćini, zbog radova na sanaciji željezničkog cestovnog prelaza. Sutra će biti vjerojatno Budinšćina, pa onda osede, ide cuk prek ceste, tu će biti sanacija. Ne znam, palo mi na pamet. Što se temperaturice tiče, bez obzira što gori, 16 je u plusu. To je današnji maksimalac, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Recite, Ivanka.
3: Može za drugi.
0: Može za drugim.
3: I može od Ane Štefok, Majko nemoj plakati.
0: Majko nemoj plakati. Evo ga, zapisao. Čekajte, dok sam tu, da hitim šnjof u vašu kujnicu, kaj to da, ne mogu to definirati i niti neću.
3: Ne nešto ne... definirati, jer to kuham oni koji ti ne ješ.
0: Pa zato velim, ne sviđa mi se, neću to definirati uopće. Pa ko bi jel repu današnje vrijeme, ili je? Da, da. Moja babica rekla da repu, dobro, neću sad. Ima jedna anegdota za tu repu, ali čujte, što sad? Nekima je to fino. Ivanka, obzirom da kuhate repu, bye bye.
3: Kada na vreme
0: zbirtije znati, repa. Dobro, ima i nastavak priče. Repa, grah i buncek. E, to je već prihvatljivo. Repu zubereš, grajek iste tak, i onda na buncek, dum. Onda je bila neka mršava svinja, suhi buncek, ništa, samo kost. Dobar dan.
3: Dobar dan, drugi bok.
0: Pozdrav bok. Počeo sam spiku o temperaturici 16, tak piše u prognozi, i to je današnji maksimalac. Zutra malo bolje, mislim malo bolje po pitanju temperature, a po pitanju oblaka isto. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Ja bi glasala za treći prijedlog.
0: Za treći, dobro.
4: Da, a pjesma bi bila od Mladena Hitreca, Ti si bila život moj.
0: Ti si bila život moj. Može.
4: Hvala lijepo. I ugodan lijepo. Ostatak dana vam želim.
0: Također, pozdravi vama. Gledim prognozu za naredne dane. Zutra malo topleše. Prek zutra još malo topleše. A onda v nedelju opet popolom dešć. Bilo bi puno više para. To piše u prognozi. Zutra malo topleše, prek zutra još malo topleše, a onda v nedelju opet popolom dešće.

0: neću uopće u tome. Čim kažeš nešto što ne smiješ, evo jutro ti pozvone. Dobar dan.
1: Sve je to puno stresa, samo da dobije se malo.
0: A što ćeš? I onda onaj tamo kojeg je jedna teta zvala radosti, lipoto i ostalo, i on kroji tako nešto. Neću uopće o tome. Sada na cestama
1: pravu pjesmu svaka pada.
0: Prometna na A4 krak petog čvora Sesvete na kolniku u smjeru Goričana, pa tamo ograničenje samo 40. I ostalo više manje u redu. In Ordnung mi je rekli u ne tako daleko državi. Radio Brzo pol 11, vijesti su 11. 11.15, danas je četvrtak, emisija o zdravlju. Čekaj, kaj mi je Hidana? Mislav je Hidana. Naravno Hidana. Lezen noch einmal bitte. A, do neke nove zgode.

0: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: 97,9 varuna ovoga megaherca.
2: 97,9 vihora ovaj megaherca.
3: Pozdrav svima, a vi slušate 97,9 Ivana Zaka ovoga megaherca.

radio, nije se svadio, a šumu je zahvatila i žeđ i glad. Teško je bilo sačuvati glavu, morao si se pokoriti velikom crvenom lavu. A zeko je htio tako samo tako malo, ali do potoka nikom baš nikom nije bilo.

moram reći to. Šudrav vozim, šudravo. Traktor, prikulice, dve lopate. Jedna zome, druga zote. Zato moraš znati to. Već namećeš, već ga bo.

Так, чули сте що сліди. Вртуляк Желя, добр дан у 17.32 минути. WhatsApp, SMS или телефон, како вам је драже. WhatsApp број знате 091554-5573. SMS-om na 666-705, naravno RZL, pa onda mjesto prazno, tekst, čestitke, pozdrava, želje. Možete se i potpisati slobodno. Ili telefoni 466-665 i 466-885. U prvom bloku, ovo što je stiglo na WhatsApp, to ćemo odmah sad ubaciti. Ne znam kome je rođendan, ali nekome očito je, jer je prva želja Miroslav Rus rođendan, pa onda Ne ruži znatikači. Ne znam ko to pjeva, ali ja znam, Mustač Band i Zagorski Krkan, to su nam prve tri u današnjem vrtuljku želja. Rekao WhatsApp 915545573. SMS 666-705.

pošto niš ne zvoni, idemo ovo cvirat kaj imam za sad, a onda za 15-20 minuta druga runda želja u današnjem vrtuljku.

0: За Blažu od Anđelke Baburić, Želja sa WhatsAppa, za Ivanku smo svirali Raspukla se zemlja i otvorite braćo prozore. Ivanka šalje pozdrave Zorici, Iveku i Frančeku. To je to za prvi blok. Evo nas već u drugom, prije vijesti 18, jer
1: ovo je vrtuljak Želja.
0: Točno tak, pa onda podloga i odmah čitam dalje. Za Zlatu od Darka i za 38. godišnjicu braka Zlato moje Rajko Suhodolčan, to je već spremno. Isto tako nešto od Sandija Cenova za Marinelu. To piše na WhatsAppu i to je to kaj imam za sad. 466665 466885 WhatsApp 91554 5573 ili SMS-om na 666705. Naravno ono RZL, mjesto prazno i tako dalje i tako dalje. To sve znate. Pet minuta do osam, stignemo još koju telefonsku, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine, medete njime.
0: Evo, sad ću kad riješim vrtuljak Želja.
2: Veseli dan vas poslušam.
0: Pa, meni paše. Znači da sam zanimljiv, ako me cijeli dan možete slušati.
2: Meni je radio igra od jutra do sutra.
0: Radite, onak ne poslušate kaj meljem, samo toliko da neke čvrgi.
2: Ne, to nije istina. Toko kad?
0: Recite, Sebastian.
2: Čujem da moj brat nekaj tam... Čestita.
0: Da, navodno kod vas neka 38. godišnjica braka,
2: pa
0: tako mi piše.
2: Pa nije kod mene, to je tam. Baš pa, dobro, pa vi... na onu stranu preko. Vidim ja od moje hiže da tam.
0: I dimi se nešto i diši od ozdola, a nije vas uopće zval, ja ne znam, nevjerovatno.
2: Nek se oni dva sami tam. Već, kad se već imaju 38, kad bo 40, onda bom ja došao.
0: Kaj ćete im vi na kraju krajeva?
2: Da, dajte njime ovo jedno... Boliš me ljubavi.
0: Boliš me, dobro.
2: To je od Grdubića.
0: Dobro. Zapisano.
2: Je, dobro. Hvala lijepa.
0: Molim lijepo.
2: I čujemo se.
0: I pomalo, vi na dolu, lijepo dole. Na, kao slučajno ste došli, pa vidio sam neke se dimi, kao mislim, možda kao užgalo i tako.
2: Nije, nešto je Šugorica betežna, pa... Pa nije tako.
0: Pa to nije razlog da vi ne dođete onak sasvim slučajno.
2: Pa nije meni zvao. Sve me buću.
0: E, sad vi njega naripajte. Lijepi pozdrav. Dobre.
2: Ajde, bok, bok.
0: Samo dijelom svade po selu. To uopće nije dobro. Na WhatsAppu piše učiteljice na usnama. To će biti odmah poslije vijesti. Isto kao i Grdović. A prije vijesti obećali smo Rajka Suhodolčana za ovu 38. godišnjicu braka od Darka za Zlatu. Pa onda taman toliko koliko nam traje pjesma, toliko nam fali do vijesti u 18. nešto sitno.

0: 37,9 megahertz'a.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ponovo. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.